0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشور Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен Банко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода, Турция Вину Радиосо.
16: Aici, era

0: Днес, 2 октомври 2026 година, петък, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмата «Интересни истории». В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслихан Картал.

0: Новини. Министерството на външните работи на Тюркия остро осъди нападението на хусите в Йемен срещу цивилна инфраструктура, обслужваща джамията Ал-Наабави в Медина. Министерството публикува изявление относно атаката на хусите срещу Саудитска Арабия. В изявлението се посочва: остро осъждаме нападението на хусите от Йемен срещу цивилна инфраструктура в Медина, обслужваща джамията Ал-Наабави. Тези провокативни атаки, които са насочени срещу свещените ценности на исламския свят и заплашват суверенитета и сигурността на Саудитска Арабия, трябва да бъдат прекратени незабавно и безусловно. В изявлението се подчертава силната подкрепа на Тюркия за Саудитска Арабия, като се посочва, че трябва да се избягват действия, които могат допълнително да ескалират напрежението в региона. Вчера ръководената от Саудитска Арабия арабска коалиция съобщи, че преди три дни хусите в Йемен са атакували с безпилотен летателен апарат електроцентралата Тайба в Медина.
1: Стотици израелски заселници нахлуха в джамията Алакса, близо 800 израелски заселници в окупираният източен Йерусалим, ескортирани от израелската полиция, нахлуха в джамията Алакса. Те извършиха талмудически ритуали, отправиха молитви, пяха и танцуваха. Акцията съвпадна с еврейският празник Сукот. Постъпила информация, израелските сили за сигурност

0: насилствено са евакуирали близките палестински домове и са разположили снайперисти по покривите.
1: Британското правителство обяви, че ще въведе пакет от 31 нови санкции срещу Русия, засилвайки икономическият натиск върху страната преди зимните месеци. Министерството на външните работи съобщи в четвъртък, че новите мерки включват санкции срещу кораби от сенчестият флот за втечнен природен газ, дезинформационни мрежи на Кремъл и лица, отговорни за изтезания на цивилни и идеологическо индоктриниране на деца. Тази стъпка идва след като през септември Русия изстреля над 3100 безпилотни летателни апарата с реактивни двигатели срещу Украина, надминавайки тежкият военен рекорд от август, се посочва в изявлението. Според съобщението, санкциите обхващат и 8 души, участвали в произволното задържане, изтезанията и малтретирането на украински цивилни. Още 7 души са включени в санкционният списък заради ролята им в идеологическото индоктриниране и милитаризацията на украински деца, включително на деца, депортирани от руските власти. Британският министър по европейските въпроси Лорд Уд в Анфилд заяви: «Насочваме мерките както към източниците на приходи, които помагат на Русия да продължава агресията си, така и към извършителите на ужасяващи престъпления срещу украински цивилни, включително деца. Великобритания никога няма да отстъпи от подкрепата си за Украина». Правителството заяви, че новите мерки демонстрират решимостта на Великобритания и нейните партньори да търсят отговорност от виновните за руската държавна агресия срещу Украина, да ограничат източниците на приходи, финансиращи войната, и да защитят сигурността на Украина, Великобритания и Европа.
0: Съединените щати разполагат още 9000 военнослужащи в Близкият изток на фона на напрежението с Иран. Въоръжените сили на Съединените щати прехвърлят около 9000 военнослужащи в Близкият изток. Операцията включва военноморска група и може да доведе до разполагането на общо 3 самолетоносача в региона до края на месец октомври. Военното засилване идва непосредствено след предупреждението на президента Доналд Тръмп, че след междинните избори през ноември са възможни нови удари срещу Иран. Тръмп също така отхвърли последното предложение на Техеран за прекратяване на огъня, определяйки го като недостатъчно добро.
1: Доналд Тръмп отказа да подкрепи Нетаняху за още един мандат преди предстоящите избори в Израел. В интервю за списание Time в четвъртък, Тръмп беше попитан дали премиерът трябва да бъде подкрепен за още един мандат на изборите на 27 октомври. Мога да кажа, че вече не се занимавам с политика, освен с това да бъдем популярни, заяви Тръмп. След като журналистите отново повдигнаха въпроса, Тръмп избегна да изрази открита подкрепа за Нетаняху и отговори: «Не, моят приоритет е да им помогна да защитят Израел». На въпрос дали Вашингтон би могъл да работи по-ефективно с опозиционният кандидат и бивш началник на генералният щаб Гади Айзенкот, президентът на Съединените щати заяви, че не е чувал лоши неща за него, но предупреди, че Нетаняху не трябва да бъде пренебрегван. Тръмп изрази съмнение и относно информациите, че Нетаняху е получил предупреждение от разузнаването преди атаките от 7 октомври. Според него, ако това беше така, израелските сили щяха да бъдат приведени в отговорност, в готовност. «Не мисля, че смятам, че ако знаеше, щеше да направи нещо по въпроса», каза Тръмп. Коментирайки войната с Иран, която навлиза в седмият си месец, Тръмп заяви, че умишлено е разширил военните операции с цел да бъде разрушена военната и ядрената инфраструктура на Техеран, въпреки че първоначалните прогнози са предвиждали операция с продължителност между 4 и 8 седмици. На въпрос дали Вашингтон планира да засили въздушните удари след междинните избори за Конгреса на Съединените щати, президентът първоначално заяви, че това е възможно, но веднага след това промени отговора си. «Не мога да ви кажа това», добави Тръмп.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Президентът на Литва предупреди за организирана антимюсюлманска кампания. Президентът на Литва Гитанас Науседа заяви, че зачестилите исламофобски прояви в страната може да са част от координирана кампания, а не единични инциденти. Изявлението бе направено след публичното изгаряне на Коран в Вилнюс и демонстрация със свинска глава пред джамия по време на молитва. По двата случая

0: вече се водят разследвания. Науседа призова за мирен съвместен живот и отправи предупреждение срещу изкуственото разделение на обществото.
1: Европейската комисия коментира неофициалния документ, изпратен от Русия до НАТО, като заяви: разбира се, осъждаме безотговорната ядрена риторика на Русия. Европейският съюз няма да попадне в капана, поставен от Русия, и няма да даваме допълнителна гласност на тактиките на Москва за сплашване и всяване на страх. Говорителят на Европейската комисия Кристиан Вигант отговори на въпроси на журналисти по време на ежедневният брифинг. Вигант заяви, че позицията на Европейският съюз относно войната, която Русия води срещу Украина от февруари 2022 година, е ясна, и посочи, че Европейският съюз е запознат с неофициалния документ, изпратен от Русия до НАТО. Той приветства реакцията на НАТО по документа и заяви: разбира се, усещаме безотговорната ядрена риторика на Русия. Европейският съюз няма да попадне в капана, поставен от Русия, и няма да даваме допълнителна гласност на тактиките на Москва за сплашване и всяване на страх. Вигант отбеляза, че Европейският съюз работи в тясно сътрудничество с НАТО, но няма да разкрива подробности за комуникацията между двете организации. Той добави, че Русия не е изпращала подобен документ до Европейската комисия.
0: Задържан лекар от Газа е сред номинираните за наградата Сахаров. Задържаният директор на болницата Камал Адван в Газа, доктор Хусам Абу Сафия, бе официално номиниран за наградата Сахаров за свобода на мисълта на Европейският парламент за 2026 година. Палестинският педиатър е в арест от месец декември 2024 година без повдигнати официални обвинения или съдебен процес. Израелските власти го обвиняват във връзки с Хамас, твърдени, което неговото семейство и правни представители категорично отхвърлят. Лауреатът на престижната награда за правата на човека ще бъде обявена на 22 октомври. Чухте новини.

Напрежението в различни точки на света ескалира. Когато говорим за военен конфликт, съзнанието ни обикновено рисува танкове, ракети и самолети. Съществува обаче и друга страна на конфликта, далеч по-невидима, но изключително критична. Нейн обект са подводните оптични кабели, по които преминава практически цялата комуникационна инфраструктура на света. А евентуалното им прекъсване е в състояние да предизвика истински глобален хаос. Войната между Русия и Украина, ескалацията в триъгълника Иран-Израел-САЩ, кризата между Саудитска Арабия и хусите. Към всичко това трябва да добавим и редица други тревожни процеси. От фактическото блокиране на корабоплаването през Червено море и Ормузкият проток, до напрежението около Китай и събитията в Африка. Може би за пръв път от Втората световна война насам геополитическото географско огнище се разраства едновременно в толкова мащабни региони. В отговор държави и недържавни актьори трескаво търсят начини да се адаптират към новата реалност и да защитят позициите си. На преден план отново излизат изтребителите, танковете, дроновете и високотехнологичните ракетни системи. Разпространено е схващането, че страната с превъзходство в тези области неизбежно печели преимущество. Експертите обаче предупреждават, че това може да се окаже илюзия. Подводните оптични кабели, осигуряващи глобалният информационен поток, са в състояние изцяло да преобърнат картината. А евентуална повреда в тази критична мрежа би поставила началото на тежък процес, в който губещи ще бъдат всички. Илюстрацията за това дава неотдавнаща публикация в норвежките медии, която привлече широк обществен отзвук. Според разкритията, руски сили са направили опит да тестват нова технология за извеждане от строй на ключови подводни трасета край бреговете на Норвегия, което е наложило незабавна намеса на американски и натовски подразделения. В крайна сметка, двата оптични кабела с обща дължина 1400 км са останали невредими, но случаят загатва за тенденция, за която все по-често ще говорим в бъдеще. Кюбра Юзден, координатор в Центъра за изследвания на кибердипломацията и разузнаването, следи казуса отблизо. По думите и тези кабели изграждат глобалната гръбначна мрежа, свързваща Америка, Европа, Африка, Азия и Австралия. Близо 99% от световният пренос на данни и интернет трафик преминават именно по тях. Юзден подчертава, че евентуална физическа или кибератака срещу подобна инфраструктура носи парализиращи последици – срив в интернет.

0: достъпа, блокиране на банковите и разплащателните системи, хаос в транспорта и сериозни затруднения в здравеопазването. Има обаче и друг специфичен аспект, който пряко засяга държавното управление и разузнавателните служби. Ето как го обяснява самата Кюбра Йозден.
1: Станциите, в които кабелите излизат на сушата, както и самите информационни коридори, разкриват възможност за добиване на стратегическа информация чрез пасивно подслушване, сигнално разузнаване и анализ на данните. Ето защо подводните кабели вече са ключова част не само от комуникационната инфраструктура, но от икономиката и системите за национална сигурност.
0: Следователно, всяко увреждане тук пряко застрашава не просто цивилният живот, но и комуникационните канали, използвани за разузнавателни и военни цели. Кюбра Йозден обръща внимание, че рискът далеч не е ограничен до Северна Европа. Критично остава ситуацията в зони като Червено море и Ормузкият проток. Два ключови центъра за геополитическо съперничество, изключително уязвими както в въоръжени сблъсъци, така и към директен саботаж. За първи път в историята Ормузкият проток и Червено море бяха фактически парализирани за търговското корабоплаване по едно и също време. А през Червено море преминават 17 подводни кабела, носещи лъвският дял от информационният обмен между Европа, Азия и Африка. Ярък пример за тази уязвимост са събитието от 2024 година, когато при атаки на хусите в Червено море бяха прекъснати три големи кабела, а пълното им възстановяване отне близо 6 месеца.
1: В този контекст защитата на кабелите не може да се осигури само с физически мерки за сигурност,
0: допълва Йозден. Според нея, ключовите елементи за устойчивост включват непрекъснато наблюдение на маршрутите, засичане на подозрителни плавателни съдове, капацитет за бърз авазионен ремонт и поддържане на алтернативни трасета. През последните години във военната и морската терминология все по-често се появява терминът «дрифтинг» – плаване с необичайно ниска скорост. С него се обозначава ситуация, при която даден кораб забавя подозрително хода си на район с преминаващ оптичен кабел или стратегически тръбопровод. В повечето случаи подобни маневри се свързват с разузнавателно картографиране на инфраструктурата, което налага незабавни действия срещу съответните съдове. Статистиката е категорична. Подобна подозрителна активност в Северно море е скочила с 52% спрямо миналите години. В Южно-Китайско море пък са засечени над 18 000 плавателни съда в подобен режим. Увеличение от внушителните цели 88%. На този застрашителен фон изпъква ролята на Тюркия. Кюбра Йозден посочва, че Анкара разглежда цифровият си суверенитет като фундаментален въпрос на националната сигурност. Тя акцентира върху сключените регионални споразумения за морските зони и върху мащабните проекти за подводни съоръжения, определяйки Тюркия като един от водещите фактори в сектора. Ето и финалното заключение на експерта.
1: Основният риск крие в това критичната инфраструктура да остане недостатъчно защитена от саботажи и хибридни заплахи. Ето защо е от жизнено важно значение тя да се охранява със собствени национални ресурси, да се изграждат дублиращи маршрути и да се развива капацитетът за бързо реагиране. Постигнем ли това, Тюркия може да се утвърди като ключов транзитен хъб за пренос на данни между Европа и Азия. Стъпка, която неизбежно ще засили позициите на страната и във всички останали сфери.

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт. До чуване!
1: До чуване!

0: Днес, 2 октомври 2026 година, петък, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмата «Интересни истории». В ефира заедно с вас ще бъдем аз, Нурай Кур,
1: и аз, Неслихан Картал.

Новини. Министерството на външните работи на Тюркия остро осъди нападението на хусите в Йемен срещу цивилна инфраструктура, обслужваща джамията Ал-Наабави в Медина. Министерството публикува изявление относно атаката на хусите срещу Саудитска Арабия. В изявлението се посочва: остро осъждаме нападението

0: на хусите от Йемен срещу цивилна инфраструктура в Медина, обслужваща джамията Ал-Набави. Тези провокативни атаки, които са насочени срещу свещените ценности на исламският свят и заплашват суверенитета и сигурността на Саудитска Арабия, трябва да бъдат прекратени незабавно и безусловно. В изявлението се подчертава силната подкрепа на Тюркия за Саудитска Арабия, като се посочва, че трябва да се избягват действия, които могат допълнително да ескалират напрежението в региона. Вчера ръководената от Саудитска Арабия арабска коалиция съобщи, че преди три дни хусите в Йемен са атакували с безпилотен летателен апарат електроцентралата Тайба в Медина.
1: Стотици израелски заселници нахлуха в джамията Алакса, близо 800 израелски заселници в окупираният източен Йерусалим, ескортирани от израелската полиция, нахлуха в джамията Алакса. Те извършиха талмудически ритуали, отправиха молитви, пяха и танцуваха. Акцията съвпадна с еврейският празник Сукот. По постъпила информация, израелските сили за сигурност насилствено са евакуирали близките палестински домове и са разположили снайперисти по покривите.
0: Британското правителство обяви, че ще въведе пакет от 31 нови санкции срещу Русия, засилвайки икономическият натиск върху страната преди зимните месеци. Министерството на външните работи съобщи в четвъртък, че новите мерки включват санкции срещу кораби от сенчестият флот за втечнен природен газ, дезинформационни мрежи на Кремъл и лица, отговорни за изтезания на цивилни и идеологическо индоктриниране на деца. Тази стъпка идва след като през септември Русия изстреля над 3100 безпилотни летателни апарата с реактивни двигатели срещу Украина, надминавайки тежкият военен рекорд от август, се посочва в изявлението. Според съобщението, санкциите обхващат и 8 души, участвали в произволното задържане, изтезанията и малтретирането на украински цивилни. Още 7 души са включени в санкционният списък заради ролята им в идеологическото индоктриниране и милитаризацията на украински деца, включително на деца, депортирани от руските власти. Британският министър по европейските въпроси лорд Уд в Анфилд заяви: «Насочваме мерките както към източниците на приходи, които помагат на Русия да продължава агресията си, така и към извършителите на ужасяващи престъпления срещу украински цивилни, включително деца. Великобритания никога няма да отстъпи от подкрепата си за Украина». Правителството заяви, че новите мерки демонстрират решимостта на Великобритания и нейните партньори да търсят отговорност от виновните за руската държавна агресия срещу Украина, да ограничат източниците на приходи, финансиращи войната, и да защитят сигурността на Украина, Великобритания и Европа.
1: Съединените щати разполагат още 9000 военнослужащи в Близкият изток на фона на напрежението с Иран. Въоръжените сили на Съединените щати прехвърлят около 9000 военнослужащи в Близкият изток. Операцията включва военноморска група и може да доведе до разполагането на общо 3 самолетоносача в региона до края на месец октомври. Военното засилване идва непосредствено след предупреждението на президента Доналд Тръмп, че след междинните избори през ноември са възможни нови удари срещу Иран. Тръмп също така отхвърли последното предложение на Техеран за прекратяване на огъня, определяйки го като недостатъчно добро.
0: Доналд Тръмп отказа да подкрепи Нетаняху за още един мандат преди предстоящите избори в Израел. В интервю за списание Time в четвъртък, Тръмп беше попитан дали премиерът трябва да бъде подкрепен за още един мандат на изборите на 27 октомври. «Мога да кажа, че вече не се занимавам с политика, освен с това да бъдем популярни», заяви Тръмп. След като журналистите отново повдигнаха въпроса, Тръмп избегна да изрази открита подкрепа за Нетаняху и отговори: «Не, моят приоритет е да им помогна да защитят Израел». На въпрос дали Вашингтон би могъл да работи по-ефективно с опозиционният кандидат и бивш началник на генералният щаб Гади Айзенкот, президентът на Съединените щати заяви, че не е чувал лоши неща за него, но предупреди, че Нетаняху не трябва да бъде пренебрегван. Тръмп изрази съмнение и относно информациите, че Нетаняху е получил предупреждение от разузнаването преди атаките от 7 октомври. Според него, ако това беше така, израелските сили щяха да бъдат приведени в готовност. «Не мисля, че смятам, че ако знаеше, щеше да направи нещо по въпроса», каза Тръмп. Коментирайки войната с Иран, която навлиза в седмият си месец, Тръмп заяви, че умишлено е разширил военните операции с цел да бъде разрушена военната и ядрената инфраструктура на Техеран, въпреки че първоначалните прогнози

0: са предвиждали операция с продължителност между 4 и 8 седмици. На въпрос дали Вашингтон планира да засили въздушните удари след междинните избори за Конгреса на Съединените щати, президентът първоначално заяви, че това е възможно, но веднага след това промени отговора си. Не мога да ви кажа това, добави Тръмп.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
2: Президентът на Литва предупреди за организирана антимюсюлманска кампания. Президентът на Литва Гитанас Науседа заяви, че зачестилите исламофобски прояви в страната може да са част от координирана кампания, а не единични инциденти. Изявлението бе направено след публичното изгаряне на Коран в Вилнюс и демонстрация с свинска глава пред джамия по време на молитва. По двата случая вече се водят разследвания. Науседа призова за мирен съвместен живот и отправи предупреждение срещу изкуственото разделение на обществото.
0: Европейската комисия коментира неофициалния документ, изпратен от Русия до НАТО, като заяви: разбира се, осъждаме безотговорната ядрена риторика на Русия. Европейският съюз няма да попадне в капана, поставен от Русия, и няма да даваме допълнителна гласност на тактиките на Москва за сплашване и всяване на страх. Говорителят на Европейската комисия Кристиан Вигант отговори на въпроси на журналисти по време на ежедневният брифинг. Вигант заяви, че позицията на Европейският съюз относно войната, която Русия води срещу Украина от февруари 2022 година, е ясна, и посочи, че Европейският съюз е запознат с неофициалния документ, изпратен от Русия до НАТО. Той приветства реакцията на НАТО по документа и заяви: разбира се, усещаме безотговорната ядрена риторика на Русия, Европейският съюз няма да попадне в капана, поставен от Русия, и няма да даваме допълнителна гласност на тактиките на Москва за сплашване и всяване на страх. Вигант отбеляза, че Европейският съюз работи в тясно сътрудничество с НАТО, но няма да разкрива подробности за комуникацията между двете организации. Той добави, че Русия не е изпращала подобен документ до Европейската комисия.
2: Задържан лекар от Газа е сред номинираните за наградата Сахаров, задържания директор на болницата Камал Адван в Газа, доктор Хусам Абу Сафия, бе официално номиниран за наградата Сахаров за свобода на мисълта на Европейският парламент за 2026 година. Палестинският педиатър е в арест от месец декември 2024 година без повдигнати официални обвинения или съдебен процес. Израелските власти го обвиняват във връзки с Хамас, твърдени което неговото семейство и правни представители категорично отхвърлят. Лауреатът на престижната награда за правата на човека ще бъде обявена на 22 октомври. Чухте новини.

Напрежението в различни точки на света ескалира. Когато говорим за военен конфликт, съзнанието ни обикновено рисува танкове, ракети и самолети. Съществува обаче и друга страна на конфликта, далеч по-невидима, но изключително критична. Нейн обект са подводните оптични кабели, по които преминава практически цялата комуникационна инфраструктура на света. А евентуалното им прекъсване е в състояние да предизвика истински глобален хаос. Войната между Русия и Украина, ескалацията в триъгълника Иран-Израел-САЩ, кризата между Саудитска Арабия и хусите. Към всичко това трябва да добавим и редица други тревожни процеси. От фактическото блокиране на корабоплаването през Червено море и Ормузкият проток до напрежението около Китай и събитията в Африка. Може би за пръв път от Втората световна война насам геополитическото географско огнище се разраства едновременно в толкова мащабни региони. В отговор държави и недържавни актьори трескаво търсят начини да се адаптират към новата реалност и да защитят позициите си. На преден план отново излизат изтребителите, танковете, дроновете и високотехнологичните ракетни системи. Разпространено е схващането, че страната с превъзходство в тези области неизбежно печели преимущество. Експертите обаче предупреждават, че това може да се окаже илюзия. Подводните оптични кабели, осигуряващи глобалният информационен поток, са в състояние изцяло да преобърнат картината. А евентуална повреда в тази критична мрежа би поставила началото на тежък процес, в който губещи ще бъдат всички. Илюстрацията за това дава неотдавнаща публикация в норвежките медии, която привлече широк обществен отзвук. Според разкритията, руски сили са направили опит да тестват нова технология за извеждане.

0: Въвеждане от строй на ключови подводни трасета край бреговете на Норвегия, което е наложило незабавна намеса на американски и натовски подразделения. В крайна сметка, двата оптични кабела с обща дължина 1400 км са останали невредими, но случаят загатва за тенденция, за която все по-често ще говорим в бъдеще. Кюбра Юзден, координатор в Центъра за изследвания на кибердипломацията и разузнаването, следи казуса отблизо. По думите и тези кабели изграждат глобалната гръбначна мрежа, свързваща Америка, Европа, Африка, Азия и Австралия. Близо 99% от световният пренос на данни и интернет трафик преминават именно по тях. Юзден подчертава, че евентуална физическа или кибератака срещу подобна инфраструктура носи парализиращи последици. Срив в интернет достъпа, блокиране на банковите и разплащателните системи, хаос в транспорта и сериозни затруднения в здравеопазването. Има обаче и друг специфичен аспект, който пряко засяга държавното управление и разузнавателните служби. Ето как го обяснява самата Кюбра Юзден.
1: Станциите, в които кабелите излизат на сушата, както и самите информационни коридори, разкриват възможност за добиване на стратегическа информация чрез пасивно подслушване, сигнално разузнаване и анализ на данните. Ето защо подводните кабели вече са ключова част не само от комуникационната инфраструктура, но и от икономиката и системите за национална сигурност.
0: Следователно, всяко увреждане тук пряко застрашава не просто цивилният живот, но и комуникационните канали, използвани за разузнавателни и военни цели. Кюбра Юзден обръща внимание, че рискът далеч не е ограничен до Северна Европа. Критично остава ситуацията в зони като Червено море и Ормузкият проток. Два ключови центъра за геополитическо съперничество, изключително уязвими както в въоръжени сблъсъци, така и към директен саботаж. За първи път в историята Ормузкият проток и Червено море бяха фактически парализирани за търговското корабоплаване по едно и също време. А през Червено море преминават 17 подводни кабела, носещи лъвският дял от информационният обмен между Европа, Азия и Африка. Ярък пример за тази уязвимост са събитието от 2024 година, когато при атаки на хусите в Червено море бяха прекъснати три големи кабела, а пълното им възстановяване отне близо 6 месеца.
1: В този контекст защитата на кабелите не може да се осигури само с физически мерки за сигурност.
0: Допълва Юзден. Според нея, ключовите елементи за устойчивост включват непрекъснато наблюдение на маршрутите, засичане на подозрителни плавателни съдове, капацитет за бърз авазионен ремонт и поддържане на алтернативни трасета. През последните години във военната и морската терминология все по-често се появява терминът дрифтинг – плаване с необичайно ниска скорост. С него се обозначава ситуация, при която даден кораб забавя подозрително хода си на район с преминаващ оптичен кабел или стратегически тръбопровод. В повечето случаи подобни маневри се свързват с разузнавателно картографиране на инфраструктурата, което налага незабавни действия срещу съответните съдове. Статистиката е категорична. Подобна подозрителна активност в Северно море е скочила с 52% спрямо миналите години. В Южно-Китайско море пък са засечени над 18 000 плавателни съда в подобен режим. Увеличение от внушителните цели 88%. На този застрашителен фон изпъква ролята на Тюркия. Кюбра Юзден посочва, че Анкара разглежда цифровият си суверенитет като фундаментален въпрос на националната сигурност. Тя акцентира върху сключените регионални споразумения за морските зони и върху мащабните проекти за подводни съоръжения, определяйки Тюркия като един от водещите фактори в сектора. Ето и финалното заключение на експерта.
1: Основният риск крие в това критичната инфраструктура да остане недостатъчно защитена от саботажи и хибридни заплахи. Ето защо е от жизнено важно значение тя да се охранява със собствени национални ресурси, да се изграждат дублиращи маршрути и да се развива капацитетът за бързо реагиране. Постигнем ли това, Тюркия може да се утвърди като ключов транзитен хъб за пренос на данни между Европа и Азия. Стъпка, която неизбежно ще засили позициите на страната и в

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт. До чуване!
1: До чуване!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овазе.
16: Гитплеер Тюркияның тети радиофи.
10: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқан ола Тюркия Овазе радиосы.